0: Aiyah, aku akan kencing mahu aku ingin impetu tak ketuk lenet keji tiada nonton baru semite naga aku ya tuh kabisa impetu tabra ni aku mahu aku gule akan kencing mahu aku ingin anginnya ibu tak akan kencing atau oleh jadi tak akan kerap sering mamu tuh juga hijau bangun ini kau pak bangun ting sabenyo kau kararan ke mahu aku ingin katkan ketuk kelajini jauh bangun aku ingin agam aja kau sering nyunggu itu kalau lemi atau arit nagi ni asal beti sih ke nih muzi bye bye itu nih labda engu gini tu kalau kau je engsilingit kau je engko ting soko ni eng status 74 asa mainyuru lagi ni betul tabran ni komut kasih kau sering nyunggu kau kamu awal nale je meji lili kau tu meji lili cii agak tu kalau nih meta bandar beri betul tabran ni awen dia agak ralak nyor cikera bini keng soko ni kamu awal nale je kitna magati tungan ni subha agi ai kitna kamu awun inyuru rabini jatok enginku ni ame jatare tin inyuru rabini kamu je ketaune number 1 status 74 ash number 1 nyor chege je ketul tige rabini ketata il bongan agoi gon baran rit lagoi tige tisak somogi je ge rani kai gon til tige tisak somogi amune si til tige tisak somogi amu agoi nyor rabini ketata il butamana kai ingnyoto aga go taritin tabanang noto ko sene nyu ko chang bonus cha kinde betu tabra ne mu ko mut kase ke me je chang inda bi ke masik ju ko nyora bi ne ga name tabu gi teng te tu te ni ko nge te ga ki na mande ke bua ko en ga si ke ba ko sum ga si an wan ga si mu tagra ne ko mut kase mai nyoru ke to gol ko nota mu ne ga kinde bonus cha jang ga bisa su ko bi ti nyoru em betu tabra ne ta ga ju tara ga ra ga su ko bi tu tu ya ga bi ne ko 74 ash number 1 Aragara ga chepchepi tuji age tukul geri leke inge nasko biti nyor chikera bi next 274 ash number 1 iro ameje jitane bai bai tu ingu ni ko nyor chikera bi ne jota kitongan kit na meje kitongan ko isuba aga meje ye gi na ga maun galejin ge ago ni ago no ti nyoru ra bi ne go lagini ko ti tebi kitongan bo jingnya me be ka kwa uta ge tukul me nyone so ko ni ko mai te nyoru ra bi ne jota kit na meje kitongan ni ko inam si mengu age chel 274 ash we do get number 1 kegonin rabine kime jabi kata kime jabi kitem jata ki go chake tugul eli bangwan ngamwa leli bangwan na ngala le jabat ke ti tagenge so ibaru go le tiket moja piktitem tiketem bili tiketem tiket ta tu no ta so ya ga inyo in tiket tagenge agiste ke i we tiket ne bayon kuma i miten tiket moja ya ni nyen ki tin ki chongan go ge ay to tol ge le ge nyok ti se ta ke gon rabine go so jab jabi to ka sanin news 274 ash number 1 ngamna tet nagate sun go ni ka sanin news Megan Shoy lekenyo sokoni mate general status 74 ash number 1 arakaraka mami jina ago inge nango tagenge inege ki gojira bening mai gasi ango tagenge inege ngoroji tane tai ki goji nyo bona sango tije ga nangi gojeli fuine status 74 ash number kasane new number 1 ya tukul ana mesi mo shekinyo aga sale ngone mite tabanda radio engbe to taban touch of melo okay pole sana touch of melo
1: Amna
0: gore. Aja meke kabisa.
1: Arab langa tene lo file.
0: Karibu sana ala Arab langa.
1: Awase ya lebi ya nare
0: ara. Amigo mie kabisa labta inye.
1: Abi ya na ni file bot wa ita yingi tu sieto.
0: Kongoi kabisa mu metu aige.
1: Watu aige.
0: Kongoi.
1: Ala ba ata.
0: Eh?
1: Te da mo kibi pigae mu ala ba ata.
0: Mo kibi somok lanji na gara ran dugu.
1: Na
0: na mengwa na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na